Aiwani haidili batiheng. Molipa, maikarari sapu ya vakani. Obrigado, kahinyuano. Michaka, wipa note saya.

0: Mana, du. Muna.
1: Miano.
0: Kayora kala iene mu cozinha lá, muna, não. E ropela io te posti faccia. Me pari pari ma tapa che ne era ca che na pe amo Natale ntiala. Che ne che na ma pe a toni ku na ya ka na ri mu kucho muto kwene. Che na ya u chana yo laka ya ma hu ku chapa.
1: Natale, wa kwa ni ha yaka. Maria. Soja sote ne kina usi ha ka chwape ya ina kala iho pa. Mwana kuna ri moje. E paro njiwa mahiku utene, okwele yaka.
0: Ku, mpwane, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musea, muna panila orere ihopa sawuma. Ikiti, mwanaku, narmoje. Moja nmwanyo ekwa hati kwa hama karano. We mulipihe ikuru mwa musianyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika, inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wape ehopa yava murima mvaka kalderada ahopa yo okwelea. Ehopa yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopa ya mkonshe la tore?
2: Ai Maria, onampanya ehopa mkonshe la toreni omusika ekwa hati ikwaha. Ehopa yo kapelelua misote sene sorera erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wape ya? Mahiku tene ni pajero nyawa matata, ni soja so tene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mwamarupo, orehere pamene, evinya kukunele wihika iwe ikulihi. Onakiwa?
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, yale olipe haikume. Sampora, ayo uterekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinya kabava, omuasikele mpaka so tene icheche. Eminyaka, omohele mochako oterekeli wene. Omoto wele, eminyaka ohele momahi. Okunele piyene, eminyaka si chemi tala kumi. Mpaka chako wene ahaleva kani omalela. Wamala ohele muipetasa sa hopa munaka. Rapoyo makanto. Oterekeli wene ni makato makambene. Ohiyesu uche sotene. Samala wicho savira mitala mitanu. Chanto yotene yomalela.
2: Emwe vele velo, podo chari hanishima, manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe na ari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makalelo makina.
1: Ai. Ohia omuhelamo karaka, amlo chao. Kimhelemo chakwa, osiva ho.
0: Ai, otepo siva. Echwe la wona, ruenta kohena vila wapea.
2: Mwe vele vele hena wela wapi anachuna wakulela mwahasa wovi uvicha ni hasoja. Mapelo masiane ahiopa ikiti sauma moje itapari kwa samwenaku ni ihopa ikinako. Wonaru yelo onya wakalano wadu wapea.
0: Ahe, olake la hayene yole ya mahiku uchapa. Yole ya nihiku tinihiku.
1: Ay, ay. Ano kina mbahansina nikina. Ekale yocha kayo siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itaparpwa samwanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni. Osivelasha, oklaosha, ni ochunanasha.

0: oyesa mikalilo za egumi. Dabono ni umwa kela mpono mstudio ya Radio Mosambiki, fumo vintinyo limpu laudani ya wila ntanale le mabasa antida a infirmeru. Nga mwalo gingu abale alaba mashpitali mbrodo otiana otiana ya wila afulu mche areda azena vina mikalilo za egumi mawani. Moyoni fumo vintinyo.
1: Nauta malilani.
0: Ninga mkude egumi, chini eugile ni murima nsakani nento na ufolo wa nyua wila mie difuna disunze mabasaba dikali na malaba wa egumi. Chini ya ugile ni murima wila mdhuma kale infirmeru.
1: Na verdadi didele mie uparodua wila dikali infirmeru. Talvezi di nologa ba romilani. Mio kadaje de la wila nelodwa dikale mkuda ya gumi porque yabe da mio dabe da dikale nga ya dile ya na malima
0: wafuna msunze agropecuaria
1: agronomia
0: mkale mzuechu wa ulima
1: si. Entao tempo ene yo ya suza iyo escola ya kemerwa escola secundaria 25 de junho Samugwe. Então a mude do fila ni ali aka becadinho era mude
0: wale badili pamlika la sgan
1: badili já sexta classe
0: então
1: kala mundi mwa wa suzia a to eguma pa bachuabo wachemira Raul Nyambe. Então yene bago ku escola mbolo escola kule diretore wale
0: Diretor
1: wa escola. Wasamugwe. Entao yene bada batukula chimani mapao tabile para bakomisaru wangana. Entao rene jideja aweni abila kudaigumi asa kulabila anu na wilodu. Onelo dispensari kandwa wizamini.
0: Mm-hmm. Abila onona.
1: Ja abila onona talve sisi onona. Entao jaye noku ediwa. Nodwa bani kumana na yene mdimuwa mali baruga bela. Nyo ngafia iki bani eskola dima igapola muneroka la weyo
0: jamu gapulia sexta class
1: entao mio jaba di kalava arivari entao jaji kalava wajido otu uchava mwono ruga wila oga ibe we entao nono sogoro kunado we mfuna we neo prusori nele buena guwa kunakose entao medaka na muku waga jamu na eskola Suzana mie mturuman mwaga vina wasakule wali wa mnamduru e Deus que o tenha. O atemelo a Jacinto Reindi. Então, e ele já vai começar o dono e da Moroga Wilepa. E de Calabadidi, por coco, ao enabaga, suzia gato, a no acasanha direito. Então, é melhor ou é o cosse. Ndo é na cosse.
0: Ndo
1: é na suzene, caria coda.
0: Egumi.
1: Egumi. Pronto, ngananda na badidi meu, badim cosa, badi tambira em Tibaldire, então, badi baba taku. Kumba takulvina danzi wa wila miyo dali mtu wa gavirana nchibani elodai. Yata kala oru otura miyo nchibani mara. Intao mpapate badanga na bila mashi. Wea msura wa dhile tueni miyo bala.
0: Onsakula za vile mwenko
1: duweo. Onsakula za vile mwenko duweo.
0: Meloda kunangana.
1: Miyo bala mashi. Nyo nangejia yoma geliluwa meka dinaforma. Intao pronto orene jile inga njimua vila alato hukana nroro melo. Aloza viaje biri mbela nimbela pronto agora labo nangana mge hospitali para mwangani we mchibani manigo ni mwenye ntawa nlozo okule nloko suwa nchibani nlobri suwa masangiri nlova miridro wetide ni para dangani we ntawa
0: chila wana fangi lozo okule wea buli mugumi
1: si ntawa mbaluga bila wea mugumi kuna manera nlozo wa ntawa mbele lozo obera warene jile mbele mbele obera iinsa kantile nanko siwa kala o abelaza chemerani alogana tu yabele para azwe chini makalelo para niwo dwele nukule ya chemera ya edukasyon politika nta naka na disipline ne jalwani politika nasional de saudi java kala disipline de no buela wila wani banchi baneso wani lagesone wa chemera komisario Zakaria Tivan. Então, eu não sei se você está fazendo isso. Eu não sei se você está fazendo isso. Ele abre de Deus, então abre lá no conselho meu. Ora, ele é engenheiro na malota. E no bu ele vem na rua para o sore. Raro, aniba, antibani, anisuzia. Ata ule na matio.
0: Jabali, ele masuzia para o sore azgu.
1: Ala kafiri. Ala kafiri. Wali mulo, wali bwana elili na muye na mwe. Tena buwa aniba yu antibani, anisuzia. Moda wani ba primeiro socorro, muina wani ba enfermagem cirúrgica, muina wali enfermagem médica. Então, já no manguana no aliás, sim, manguana no macadile ou cadile ou baovina. Então, no uso belo ato. Então, já vai no comissário, me para comissário, não me para não. Se tem que já de do uchibanini, de TSL da pensar mio, porque o René do da funa de do cosse. Divide bija dona kala no yele la munduni divide diko semba si da fona mi tan mali mi ben vale lo ja lo na wila
0: chi lokana guru
1: lokana guru ga final e mi te ki digo osogoro para diko se di mali e di meji então ben vale e se da ko samia ja lo kom sare lokana ro melo di lo ba mabaso osogoro yate
0: Lopuli adima, mplele nyomu mzile mwenyele kuno wakakaya nuchwabu.
1: Nga mie kuno da vinile meka, entao mpuriki tempo eneje li vina guwa osuzo kule, osuza kwa alu ono navi. Dhakala vile bogwe dhati, dhali dhingi
0: dhene. Dhafa yela mtu
1: unona. Dhapi miwa. Bamere ilo bamutu, manere okala mutu, medela ye, entao nese onona, entao vitene soda ntaganyiwa. Então, já me suene bade já bade cosela moné. Então, a bele já ore de dire no nali ministro da saúde o ali Pascoal Mukumbi. O dile ora aí na rua porque encerramento de ali na sábado. E no dilo mudi de mim na rua uma semana depois. Então, ele já me mandou o Okuno já carenga em Chibaninga prêmio. Porque tempo é negile. O Gamalia já o adoa qualquer. Ela é bom. Sim. Então, ele é baruga pela babuza Zambesia, pela Badivenhameca. Então, babuza, ele não diria que assim, pela Odileca, carena muito muito na verana.
0: Agora, não conheço o Adil Nanho? O Adil Sunze Padina?
1: Olha, já o Adil Kosa, o Asuzi Lokuno Chuabo.
0: O Asuzi Lokuno
1: Chuabo. O Asuzi Lokuno Chuabo. Então, bem, vale, mundo mo a Pascoal Mukumbi, o mandare mais ato a enfermeiro atana raro. Na minha banca lá, atana na intabela, mumbelele, meu mundo o
0: Chuabo.
1: O Chuabo. Então, meu lobo, como já da Dilokuno, um prêmio. Sim.
0: Umanimo, nyunga enfermeiro musuzilima basagani. Iyo ngangana gani, nona ule enfermeiro ba idule, onimutalana mureda kusa konsulta, bae, umvaya mrube kadoa. Bafima basa mena ntida enfermeiro?
1: Enfermeiro, nunga mulogele mie boroma, enfermeiro tempu ijile wansuza vile bodo utiana, vile bodhingi dene. Kiali so mba mrubwe, bamba inje sao mbela kadoa nao. Intang, ure negile, uwe wansuzi wa paromu angana nchibane, mure dole, muzano nipuli udinimpa, njia kulogo konsultani. Intang, teki, weyo omkosa, omkumbira, chibani anazi parodo wako sa para one egile pensar lewe nezuga nkemera suspeta então
0: egile naganye da weo ya banga funa malaria
1: egile naganye da weo nta di boku le ga malaria di la gabelasi talvez digile ne ya ganye da weo o talvez kaye le buena então vene bale webo bomba mrobe. Mas kwa wakala mrubwe viteki urumu mulage vina guwa na hii.
0: Urumu mulage vina mrubwe.
1: Ya teki mulage wila mrubwe sisi. Majuga dhuwa watakulu. Teki ujo kosedai. Kosedai wakala. Jano na wila talveje. Nkibana matubo dhile mu para o nadhibu. Intao teki.
0: Ubare lazibu deso.
1: Teki si umuloge. Umpangele mu deteni para yene. Agavenya vene vale ya dhuwa watakulu. Agadhuwa watakulu vina guwa. Ja. Esse é o nono a viver o hospital. Então, para alague abele vina gua a murdani.
0: A murda.
1: Então, e duene já cala tempo ya ko saiu. Então, kologa wila yo kelo babai pronto. Eu mangana a kadoa e kadoa e não. Então, eu não ko sesu. Tempo eu não ko sesu.
0: Umano, nyomo fia, muroma, olaba, masaka, arumile nyoma basa. Nonaga nga maluga nyomo maromo wila nyoka mafuna. Dileji okala na walaba yugumi. Ato na firida vi mangurumela masake na bo muromle nyo laba wana wakilareda ina ziloda ina peno kotomola kama gurumele wila mika noza diyele mduni uwe mama lotikitilu wa diveji
1: nao na mama lotikitilu wa porque pronto ya veni vale ya aliso para sogoro porque ya ya ida wiji lulu gawila ya nruru me lulu gawila odu ni bami nchi banu ni bami egumi odu di mugaga entao me teki lidoso goro
0: ya muno libelela
1: ya kadigume kadigurumele
0: muno libelela
1: lo sisi lo libela sisi
0: wila none dhorucha nuru wa usogoro
1: exactamente
0: umunu mudabuno nili makanini nubwela ganzua na malaba egumi nzua na enfermero nina fumo vintinho limpo mpuna mstudia ya Radio Mosambiki. So vintinho, nyo mwamabasa enyo mwilaba za kesi ngasilaka makumara na tanu mpulia nizuela nyo dabuno mabasa aba mpulia o mlima ni ina. Nsaka nini niti nilabili nyonge enfermero kamoni dhorucha yesu lidhaige zile nyo makamaka. Ngapeno watana la reda mukalelo ni zoje zela sabani nyokule munuva gano zetete ni maski mudila mugamfanya mtu kalukano le doa wanofanyela osori esile sunzile weo nisaka nchi netene ni virili lenyo mabasa ni maro magofanya dhuru change silo gile mewa peno mreda peno muzade onzade ya mudila chini upadwe lini nubwela nyo
1: mudake se divirle. Pe. Do buelanga vile bozado dodi. Dodi katamia o dodi. Dodi kutucha. Talvez podo cara mais cara de ingidene porque tempo de ir ala baio na na nduru milunelo ni bulua vadi divene mkibanini maningoni. Entao gamona mureda. Oyo bumanga na bumpi mama nere dhila ni intaka la oyo laba na onduwa la bimati oyo laba na mati yu intaka oyo primero wano mabufi ya buvabu wa buvira mwetimu ni upile murareda bugambu lejeza mwadha bugambu za manere liye intaka ate gamalavene baleja oyo buwa wangana buwira abe tene dimara wangana majuli leka lidiretu. Então, bene vale mio já coloca damuro mela mais e no lugar para mio ter que defender na mambis, porque mio ologo e barbarenga nga mkuda yegumi sobre a mtibani yokwa mio ele bwe endi kosa endo pia mais. Então, unge nodo pia o nezuga jiji roga não consigo lidar com a morte. Sim, então, tem que de coisa de ter de para morrer dole, de vilu e na tema ambiesi, aqua gaga da ou de coisa gaga da ou de rendere amfanyi. E diga ko até mpunga dada bunoto kulema ntibani no asuzia vina gwa kudegume nologaga nologa wila nyomga dubuza we nena poruga atuangasia kwile maningo mwaga madani mwaga ne kumika mfia
0: ne kumika mfia
1: ne kumika mfia tempo de ten vile talvez en logame as pessoas podem podologa wila no exagerar mas dindogai barbar
0: kam kwelo mtu madani mwinyo umsasanya nyu
1: okwanga ukana por exemplo na mala makala yaka yantero na soke sokelo mtu madani
0: kigile okwelo madani mtu nkalani mfermero ya kan kana cha mikallo
1: be
0: nonona obe onkala mtu ovitia bai bwana
1: Be.
0: Difuna romo gona vango di le titi.
1: Be. Enona miyoba nenapa kuloga wila tagaraga kayo.
0: Kauli tagaraga.
1: Ya, tagaraga kayo. So nonanga tuanduela talveja kane kobiri
0: peno. Ambedao ganyoba.
1: Ya, nonanga ambedao kobiri. Esile dologa wila mie kobiri si dimfu dimbayi wa miyo. Sobiri mutu odu mungu sami nonanga awene. Nona yajua msuroni mwawene kanamu. Awene kanamu. Be, kadino gawila mutu kanko onokwa.
0: Onokwa.
1: Kuruki.
0: Gabuna ya nikepio onokwa.
1: Nezugwe nolugwa belua amorti ya inevitabili. Mas. Mateki. Justifikar chini ekwele mutu.
0: Ekwele mutu.
1: Nae. Ekwele mutu odu. Ntao mkuro gawila. Tempu ya aga kalamure daka aga kwa. Imeka daja labone nento. Idafya vatakul vina guwa wori viwaya. Ntawa maningo vina andi mela. Andi le mela. Puriki.
0: Mwao nanga kamkosile guru.
1: Nga kadikosile guru. Ya, nga kadikosile guru. Nae, nga kadikosile guru. Mezi mjizuwele wila, jidikalariwe wila, euma tana faze termina. Nae.
0: Masakaya omaria.
1: Masakaya omaria maji. Ejili sempia.
0: Mwambiriziwa.
1: Ejili ya ndiriza maningu, ne? Ya, para.
0: Mulu gape elubo wila, mio, akalapeno labilena matiyo, mkana areda, maskudule oli tapata. Mwanko saguru wila, afie membesi. Akalino padue, na akwenye na malabayena nda. Kini yako sanyo, wila mtidelele, mure dodu, oli tapata.
1: Porque okulo hospital dinokala vile bodimpima nae o gamona wila yeno dukamvuma diretu então wete ki o romo pime então gapimo galuga wileji kili diretu então teki bumuka senya mure dole
0: kala muya wae ono
1: si akala muya bule kumburu kumbudwa diretu então wete ki
0: ukule pano gile vina.
1: Teko, mwamuku ele muku hawe ntao, mwamuka sanye mure dole para avume. Avume. Ntao, vene vale woy logo nomo na yene vina gono, nukasu la mento ay kasu, ntao baka kusarbele pa, miede lokwa. Ntao, vene vale woy tempu yewe woy lutukula kantibano, woy lutukula kadera, bugila te.
0: Bugama anganila.
1: Bugama anganila yene, bugama angana, bugama vuza, yana gakumsaro. O tapula nchibani nunzu jawe vini valija murima wangu.
0: Murima wiela.
1: Ntao kama labutukula vile budhina bumpima kala maningu alovia, kala alovia we bumba kininu, kala chibani elabu enovia, bumunye tia vangono, ntao ja ovio kule jabo bugavira, ntao ja vini vale, temi nchibani, wada dinovira. E mureda já ono kosa intao vene vale sisile nela kosa ya porque malibura na lugwa bilua maningu eride mpecha na matio.
0: Na matio.
1: Intao mpecha na matio agora we vene vale oga kala uloga wila oi kamutienu msoesu na verdade mutu nokwa.
0: Kuluga wila kala o mutu obe mureda onkwa saba ya oli wafu na umanganila umva eso dotete ne wila. Akaleo olo kwaza?
1: Ah, ni kwaza ni kalao.
0: Ni kalao ni kwaza?
1: Ni kalao. Ni kwaza ni kalao. Kuriki, oyo nwafanya, ngo vanena pa mbele, sidi lugwa ni mateknolojia ingi, nwafanya, oyo noba mwinfirmeria bumfanya, enfirmera tebu mule jela.
0: Yene so wana?
1: Yene so wana. Tewe podu bumuya mureda budwana yene so zwa. Onkala wakuna mene agora, ni kwaza ni kalao, ni kalao. Kabo mukabo banena pakabo enfermero numuzumela wila ndivyo damu jemure da kabo nzuzumela roga wila do damu abie kabo
0: kavo
1: si
0: akala kavali muziva kuvi muredo nfio kala malabo meli mararo so aba
1: si ono mfanya da wene opigivene ate bagedu achenji ni kwazo
0: nikala ni kwazo si. Kimu afuna mtini koko mezugani wabale alimasa kabano mu infirmaria anata na lareda chini mfanyela na malaba wegu mukosa wila roromeli eso dote de nedrugre nyo wila nufangila umtanela mureda mpaka ukalao
1: paranga mi o ilo koko mezao ene ele buenrucha porque vilo boda di impadua di lo inji vavadidi. Porque e kala uji lendo guanu ilo para vilo boda esu okosa para okosa vangono. Então, no carregue de Nezuga, a gente tem equipa multidisciplinar. E a barreira, o Ila, o Lolo, o enfermeiro, a Gaganhaga, o Batáculo, o primeiro, tem Kazue, Endo e o Akosa. Endo e o Akosa. Então, a Gafiokule, e ele tem Kamurro, o Melemotule.
0: A Moninga
1: de Muvai. Miekala. É o que foi nele mesmo, o que foi espírito de cidadania. Então, não é que eu nem eu caio. Porque o Gamanga na Gole tem como ninguém de mudar. Como ninguém de mudar, como ninguém de embalo. Porque. Ia ninguém muito bem, ninguém muito bem. Ia bem, ninguém no hospital, ninguém na Ioba muda. Então. We take uzuwa we uloga wila odo ni mkasanya mie mutu mkala na mie mbalaga mkala na mie mpule nita weda na kumbira wile enfirmero arome azugunche murima nae laesi ya dhabure parakani murimu adiretu nita agadhuwaga mpule mulaba ni wakosa chibane bandoa ni wakosa otida mabasa dave dawila arome labe landoa ni wakosa mabasa akanege awe na kane teka kanege nchemera nini kafira laliashi na zukuya sentimentu na humani sentimentu humanistiko nta yambarera wene akanege wene para amanga no linga nga diene ni kafira yawene vina nozuwe juu skola anosuzuwa wila empatia oluga wile jile
0: mwana mkwa onga weo
1: ya siye ejili nimpa mkwa ikaringa yae. Ntao yambarera wena kaneji wene. Yambarera vina guwa aga kalapele na mpodi so uva ngana wene teki ya wanga nabili abela na alabani. Parakani vina tima. Kuriki tima enda uga kosa mabasa adireto.
0: Mabasa adireto. Umuni motima enda uga kosa mabasa adireto. Nyuma arumagu wakela. Etuvo jituvo nga matamalo mwakala winyo yeno mumula bamurida wana urida wakutumula uvulumwa mubwe leyene otukula tara kuiti oza na wila midaza nga duta malilini
1: vipadua vya denegwe
0: vipadua
1: te mio male mio nga mlogile mio disuzilo bera badidhoku nuba dhuwaba labo gurue entao tempu dhole mio gurue marafula papaba dipanga bela okondwa we abirandwa ona anndwa wao nokule wako singa chibanao abalo ababo atitia Então mi balaba di badipulia tempo ilo ile mio kule dilaba daka na daka i kadazule chin mio gula uja
0: nae oja kama gula
1: mio oja kadagula oja medelo delwana
0: kamalo kumbira
1: batakur kadar kumbira ne kadazi wa vina guwa.
0: Atu ya dhana
1: me kadazi wa so, dewa musuwe no bubudiwa, jivezi likaladilu mabasani, migafia vatakulu, damfu wa nyamana kuu, mafugi, otubulu, okosa otubuliwa, mbuga, nosoke. Ate kubri dhilabile mi dhaka na dhaka, tempu jiri banko, jaya dhako suwa namada. Me dilodha bukunu kubri si meka dhikalim banko. Kukalanga uroji ni mkoswani uza si koza talwe diga kusa mashiko wole negira uza wa mchimana makadirineta majali tempu ya kodo meko brise kadirineta mashikadana falta
0: eju kalilu yolele ya kaya ujila mada
1: kadana falta porque mwavira mio ati atwa ansibu ati ya labo nuromile na kodo ya venjuvira ni vadidi I abele ya nakodwe na guwa balupela pilbati bani meda atawiwe na nchibani na povu povu jile ya venjile uchibani kale pa denchimirani art office entao badha badi kukugurue sisi Baruga bela oya, enti bana bano do apanga no bok, mduwe ni muti bani tame badi badi badi badi lupi wavo mudo ile mie dafanya doja de tede na tesuma ne antero. Nta okuruga wira mie kula daka na nti bani wabure tarveji kavoga vile mie lukosa yo yo nala ya mviri kanazuwa kanazuwe lamu nta ateji sedifie de mie orojino nta eje lebodi e zo ile kosile di marka le mia tewe atuba ne napa nta pra kazu kada guloja meju mukuno okuno bala ba mie vina gwa hospitali provincial e iyo nga kalare dabe la gavulumwa nta iyo nanko sadavi iyo nana paganya direto nana akasanyeza tede na kalabanda adha ipade ina gwa iyo nana velela ate akalukulu rumoza uwela mti banikaro uwela
0: nta atuma mfido tukula kubri enyi yomborsa ni
1: nta
0: mvai pasaje
1: nao iyo kubri leo kanakosa porque ya kalao ya temirana asan sosial nta unga asan sosial mtu wali moza nta iyo vina kwa teki ni mkamiri porque areda ninjiva
0: ninjiva
1: agabdwa gampule mu infirmaria kala bokuno chwabo familia eno da nakaro kule iyo na mbudwa bani mukosa bani kasanya dobo da veterinary bandwate mukaroni bawena ntaba nimpaganya ntao vene bale iyo kerzeri iyo na kosa nga familia ajezi yate afya muzi ya kosile mio ya afu na mio dwa kosa kurso ja yo sogoro porque tempo enegire nonanga atu jabele ya bodu kosa oferta meno bwela nyumbaga ya iko siwa kibani ya ga masariwa nae sobiri atu azwile mio porque alugile bila oyo onon kosa badidi nae
0: okule kamieda
1: onon kamieda kuna ya bure mtam tempo enegile bai pronto lo kosa ta waida mkwaga bela mazuo mfuno bwela ni wasuza si okulu nlaba uya tu anoko sano respetar badiri. Mibala nada di teki di gweda suzi. Nta onkuruga uila atu enjene na wate menuruga keriziri. Aba onkosa mada mada jweza nka ne mba iwa ni kaa ingene. Na kaa ingene so pronto. Nonanga nsaka.
0: Nsaka.
1: Nya.
0: Apo mamfi za vina akalalabu no laba kaya ninyo, arida bada, bagao vitha ninyo ubae?
1: Nao, tempu jile kuloga iyo netene, abele suzile nsakanaga, nga mlogele meo, mirimadhi unakari nga nobali. Ya, kalibu, olu kosa wila, odu dabure, atega nona wila mkoyo odu kakosile diretu, ushawe wani mpototia bambuwa mgila, atebuluga, kala yu wale mye, dai, dai, maishi. Tempu jili, prisu, na yoba, nanya noruga wila velia guarda.
0: Velia guarda.
1: Nali nsaka, manera ya preparari wa yu, ya atiana.
0: Kichini nyonga, nsaka ntino, ina nyonga, mfirmeru, anamala baigumi, masakabano.
1: Mie nonanga ya nonanga ozivelua.
0: Ozivelua?
1: No, ya, ozivelua. Yofu nawe na uvutu kulela. Ologa wila mie difuna dikade osogoro nae jampitie mkwai. Intawa vene vale japa papa wankosie vile budhabure. Wankosie vile budhabure japa vene vubu wanga. Anya nga mulo gela renugwa ni mawa atendimento. Awe na anya mawa atendimento jile nkala ya wila. Enkalanga mekanismu ya uloga wila.
0: Mawa tendimento jo nyinda.
1: Si, uloga wila ole mtingu ya talivezi ya afewe na aikanebo dhuwa. Para ona karono mba.
0: Tatule mafunga.
1: Sisi, meanonela mwenemo.
0: Mugangana ka eso do tatula mafunga zimpadwe cha uvi. Eno kule o. O hospital yontana luareda konsulta eno mbasha lareda onzade aya na zimpadwe cha ofisi wene
1: be eso lo kosa eso so yo noiwa
0: noiwa
1: ni noiwa Porque a Bíblia não muda anda sempre a nova, porque pronto, eu não cana vi na ana mudi, né?
0: Nunca na mudi.
1: Yeah, nunca na ana mudi, então ao ir na nova não, bagaro gaisu ene, mas às vezes não ligar ele, porque não nangela boi tene. Não é? Não nangela boi tene.
0: Nem uma coisa velha guarda muga, eu agesso de bodo ouro bien murima barinti.
1: Ah, bilo bodo unha kosa murima, kadin kala. Agora oyo si mutu murida. Agora o numu kumbira Davi já digi de lugar meu vou morar lugar tempo e asuzaiu
0: mansuzio isso do tizene
1: que a calo no navi então mirim mani vi na gua o ampimio porque aí a o na a can ampere ele lá ni pimo e a pimo aí o netene o mirim mani não sou sempre a ver desue e doen agora não nango vani na pa maneira ensuzio a tia não nange so cadivo
0: Minga maluga nyo amvelo ela vina ntamagela peno ganyo kobri
1: si.
0: Bye
1: eso kadio meno ubuela mukwaga mkwe moda wa sumbari we porque welo mkumbira mureda nti bani asukari para mwana chaya entai wela ne vino vale ya yeno lokosa kadulo sogoro entai yakuloga ziji mpado banene ja odolo ne si Então, não nanga vira boiço, não nanga cadinho sujo, cabonoga.
0: Capa muluga lá da minha mudo a sogoro, musunza, masunzo mena, musunzere, masunzo gani?
1: Ah, minha de doire de maia que, né? Cadê doire? Cadê o vono, né? De tempo e romile e o boroma, curso e a chemira, curso básico. Depois de badido a médio nampula depois de nampula ti fiança ka na governo lugawira dinrome na cosito abeleja que me na licenciado ela boa de noeo então curso yo roma yali yo roma sim então yali nga curso nezugo que me encomenda então e no boa curso de a professora dele o tibanini yang nelo anya ali ali o tibanini o Portugal escola Artur Navarra então ao ene na boja na tibana na governo eu então já vai o tibanini skitm então vem vale pronto me vai venho com Badi doa, badi kosa, badi pulia mtibani.
0: Masuzo.
1: Masuzo abele, intao mala nweno anga na ala ngonovi. Intao kule uchibani ni okatu undi mwa weno varugabela na anga nyo musuza. Mabasa haba, pasha bondi mwa intao teki mvoe. Mwala vikulo li vispitali vindi mwa. Intao mwe badi mandaru wanampula.
0: Hospitali ndi mwa wanampula.
1: Badi mandaru wa hospitali ndi mwa wanampula. Badi labawe nwale intao uja... Nga dalo meka nya jaba zivelo ese da kosa mi nta bada mundi mwaja o nilwa director provincial e director provincial uli nta mbele badi kuba kosa bailo mkweli badi kuela bado kule belwa nge se din kosa we okule uchibane no hospital okulo ndi mwa na mpulo duka na hospital mundi mwa ukana o unwa nta te kuvenyo kule obokuno para o aco se lá com a vinda agora então já para ligar para cá lá um dia o enfermeiro o ele é bom não pula então já para ligar lá para vinte bandeira tede né então já mal ele ani já de fia hora porque pronto mamã anga o ali o acalam o redave então me para cumprir já papá dele meu com
0: ocuno mo pula em sacano lá para masaudi da bruno mulina masunzia mulga para lá da bruno masunzia para lá afuno mabasi na ba dele a kaken masunzo anida kavu vanene nizola dishkola zinjiva baditi ziligwe dishkola akudegumi kale sizina zina anya zikala wesivina za anyamatunga munedia dhavi masunzo ba akudegumi
1: nga apo bansuzi ya mie kavali ntipani kavali makani anashkola vina anuzivelwa nae anuzivelwa
0: anda bavi abale ana murima ula medifuna dikale obe baba analoga nyula swamvida mu Nzwa na enfermero ntabeluwe malabo kumina melimweri wa mayo. Ngo maria wenyo, peno chini, elimirman mwenyo, yafunanyo otapula mwila yovina niziwe, makamaka mamotene mpule mvir lenyo, romana masaka avoro lenyo, masunzwa ba mpaka ukala na maraba, mpaka ansaka antino ndi nyo na masunzia. Chini yafunanyo ufungula mburma mwenyo, ula mutagiede. Lupaduele ni ngani kokomezo wila nifuge makanaba.
1: Davida kokomeze ya kwaga. Kologa wila awe na galabaga teki avida wila azuguni chemurima para umudere tuni. Agadwaga none chini nduwano wakosa. Kuluga wila mutu waga fiateki nsakane unalaba iyo. Wankosa elebo ntibani. Wanlibeli bukwalikiri. Papeli jao kuluga wila planu di atividati. Para definiri prioridati.
0: Oh, tadela mabasa.
1: Para uluga di baroma mi pavidi ngo ma uvi. Idipoyo gamala buime buyela buangana buile esida de tete ne me di maloko sa inta buwa buangana reda manere lane inta me da ja dabe da dako komeze akwa gaiswene I vina gwesi din logua logua nuira ka ma atendimento dabe da vina ma atendimento ai vezi kae suene vidi nuguwa nuwira wena no tukula kubiri za kwa mawa tendimento ina manera yo wakula. Enta ugaka nilea.
0: Mikale lezo wakula.
1: Enta mikale lezo wakula pabenu banuguwa ninkibani mawa tendimento. Enta darave da wira wene vina akanemo. Wira mutu agafia. Na mpodu jedu waweno lejela. Noe, porque wete kumule jele. O bene baliva ni mule jela wewe mureda vina guo mkala jate.
0: Ono volumwa.
1: Jire nuguwa ni boa disposition. Entao, uja venu vali murida unozo wawira, mi difonya, nonanga venu bapa. Podu ipi imi hapa niloko sadavi, nilo volumwa nila uyelela mchibani. Entao, edaveda kuko mizako agaroga wila, azuguni chemurima para odireto ni entao, awanganege aredanga ngawe ne vinagua nga mugawa ejina kumbira mio
0: baito nota malani muzwechwa egumi vintinyu limpu laudani dwali muobiwe wadabuno maruma makani otana lela mabasa anamalaba aegumi nubwelaga nzwa na anamalaba aegumi ntabeliwe malabo 10 na meli mweri wa mayo. Nona no atamala albono otene avruande makamaka vina na ikali ya wila mwanyom kamize mabasa abali antamela siku na siku wavru mucha areda nizoga wila mfirmero na malaba wegumi onda na vina mawani. Dima egi sengezwe na mio Joana Brito mesuro mabasa di Jaime Alferish. Nogumana.
2: nono nelamo. Dima enloga ya etumo, mpere, makatamio na ekulvelo yokalao. Okuno radi Mosambiki, emso provincia la Zambezia.
3: Radio Mosambique, Zambésia.
4: Makane Muradini na Jona Breturu Antonia Mirdikumi na mita la makumatano na mita na muda. Jibo mpaka murdi wa dhupada da murdi kumi na muda.

0: Chuchito Ruma, buen día.
1: Buen día.
0: ¿Nzina mluko bien?
1: Nzina gadili, vilila di loka kuno momedi.
0: So, vilo momedi kwa tiyo mupea, bando kwenye zakarabno?
1: Kawuna kwenye yako, sirewa di kese, ambarani baonke sayaka.
0: Momedi mupea, ni kwa dala?
1: Ni kwa dala,
0: ni kwa dala. Madile, madile.
1: Madile ni viveji,
0: bai, madile no, ni viveji. No, tamana buen día.
1: Oko radi muradi odirepe.
0: Yamba. Baito coisas de la vida da irmã Zotinitia, ovano coisas da terra, de la vida munduni, ovano coisas da terra na Paulo Flores. Irem Zambesia, nome sua sica tipos, lativa noia, cumina mudana mitra macumar na mili, vamos sica mudoa. Tano gerene logo uma pena, gelene logo uma dabno. Zuwa kanigunga funapa machuwa bo. Zuwa lingye nye nye nye nye nye. Yambese muzima.

0: Ma Nadu. Muna.
1: Miana.
0: Kayora kala iene mu cozinha lá, muna no. E ropela io te possiva sha. Me pari pari matapa que nera ka kinapi a muna ta den tiala. Que nem que não mape a to ni kuna yaka nari mu kucho muto kwene. Que na yo ichana yo laka ya mahuku chapa.
1: Natale, wakwani hai yaka. Maria, soja sote ni kina usiha kachuwape ya, inakala iho ba, mwana kunari moje, eparo njiwa mahiku utene, okwele yaka.
0: Ku, mpani, mahiku utene.
2: Ai, we anoni ya musia ya, muna panila orere iho ba sawuma, ikiti, mwana kunari moje. Mwajan mwanyo e kwa hati kwa hama karano. Uye mulipi hei kuru mwamusi anyo. Sasa sayowe Maria, vavo rupanlawe.
0: Ahe.
1: Wohona eru musika. Inyele hina wala melasha. Olelo kinchina wapea ehopaya yava murima mbaka. Kalderada ahopaya okwelea. Ehopaya yele kikunhaka mkonshe la toreni.
0: Ehopaya mkonshe la tore.
2: Ai Maria. Ona mpanya ehopa mkonjela dorono omusika, ekwa hati ikwa ha, ehopa yoka pelelua nisote sene sorera, erimo ehopa mumule.
1: Henko, wosila wini hakumvene wapea, mahiku utene ni pajero nyawa matata, nisoja sotene ni maha pama. Ehopa ya tishkonjelare ya oviha mamarupo, orehere pamene, evinyako kunele wihika yu ikulihi. Onakiwa.
0: Ah, ikinaiwa.
1: Mpiane, oheleo makura bakane, yale olipi haikumi. Sampora. Ayu, terekeli wene.
0: Ahe.
1: Evinyaka baba, omuasikele mpaka sote ni cheche. Evinyaka, omuhele mochako, o terekeli wene. Omoto wele. Evinyaka, oheleo mahi.
0: Mm.
1: Okunele piene. Evinyaka, si chemi tala kumi. Mpaka cha kwene ahaleba kani omalela. Wamala ohelemu ipetasa sa hopa munaka. Rapoyo bakanto.
0: Ah.
1: Oterekeli wene ni makato bakanvene. Oh yesu uche sotene. Samala wicho sabira mitala mitanu. Shanto yotene omalela.
2: Emwe vele velo. Podo chari hanishima. Manere nsivaya ho.
0: Ifritariwe nari woshiwa. Wape ayopa ikiti mususini, makale lo makina.
1: Ai! Ohia omuhela mo karaka, amlo chao. Kimhenle mo chao kwa. Osiva ho?
0: Ai, ote posiva. Echwe ila wona, ruenta ko hena vila wapea.
2: Mwe vele velo hena wela wapea, na chuna wakulela, mwaha sa wovi uvicha niha soja. Mapelo masiane ayopa ikiti sauma moje itaparwa samwanaku ni hopa ikinako wonaru yelo onyawo kalano wodi wapea
0: ahe olakela hayene yoye ya mahiku chapa yoye ya nihiku tinihiku
1: ay ay anokina mbahansina nikina Ekale yo chaka yo siva siva shama hiku otene.
3: Mureli hopa sauma nari ikiti ipiriti itapar kwa samanaku ni moje isumana sotene. Mukaleo mureche leni osivelasha oklaosha ni ochunanasha.
4: Maisabo, maisviga.
5: Itanto amu.
4: Maisviga, maisabo, maisviga.
6: Há lugar onde cada som conta uma história. Cada silêncio esconde um enigma, onde cada rosto carrega cultura. Um espaço onde o talento nasce e cresce, onde cada sabor é único. Zambésia somos nós. A música, as tradições, as histórias e a verdadeira identidade do nosso povo. Zambésia somos nós, onde a cultura ganha vida. Brevemente, aos domingos, às 18 horas, na Rádio Moçambique, Zambésia.
2: Opunyu kuwa wakolera. Recha enopiha, enroba mwayoja nari mahi enye liwe na mwamuku. Kolera aha kupenushiwa, okala muipa vahilekele nyevo. Tia pama wika sopa, wi ahalele nye.
0: Mwenyewe pama ni mahi nsopo, muhakumvora pa nari onya, nito mamalomvu tamwana.
7: Munawe mata ni mahi nsopo, muhakumve wape ya nari onya.
5: mwahikala no sopo ni mahi mulapene turwa
0: murapie pama soya anyo samakuku ni sawima ni mahi aheliwe mureche nari elinke weiwa
5: ngurie mahi awape iwa nari aheliwe mureche wa serteza na ve mukunele pama
0: kolera to onaruhi wa nimantulu nari ekuluhi nona mukunele pama yoya anyu nekoya pama yochampu enewi ohimorele moso nanara
2: kolera ereche ni pama kavihiriani wi ahalile nye
7: O que a vovó está a cozinhar hoje?

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: Olá, Rádio Moçambique. Misora sai provisi Zambézia na kula. O meu velho lelo. Ninloche mga miteko sa mayatu hiena hiena. Ae provisi wa Zambézia. Ane pwenye aya. Nimanashi matokwene. Ninlocha ae poma ya vachuapo. Mayate wa vira mo miteko sa mpiria sa rekreativo. Ninlocha rekreativo ae poma. Vava makuru makumararu ntanu na moha. Anapimana ae gurumo mayatu hiena hiena. Nalocha otene rupahiru ae poma ya vachuapo. Meva kinicho na milka rata konsiza uohiwa lelo. Kiriva mwha ni Paul Leonel Opshimulipo nchi kinyarami tipo. Na kulilaka provisi wa Zambezi ya mwa elapo ya mbasami kumakupo mwoko. Pama sene, sintoko ninruwa huu nilojilaka mwamahiku amuchuli wawi rekreativu unisu ya jihiwaka. Mash akalao mayate mamohamoha arunumakache miho ampi manashi ni wanu hadimiliwe kahiki asande yoma hii. Igubati saradu msebeke no wakalu numulipa onyota pula savakane mwemayate yale. Masi ni hakumbo pia wibo. Hanko ni wiliane ochekula nendra huno ni ako wa makela ya provisi wa Zambezi mwipo masote sene.
2: Iko kala nekasote burke nemi yate angalabo atu hiyana hiyana.
1: Ok.
2: Aleto awo wii entao hii yate no pane lo susare.
3: Mayate ampira uluwala unyo soki durekto atu izokari masko olani. Ya avo e kampuri hiribiye internasionale minka nirea masidati. Nada, mbashko ula ni pahana mreve na aretaya mamasi hamusu ya nremo. Tie yontumea no kina baha ogoria wiye ni sempre minka ni makale no mkiju ohonde no hule la mnese waya. Alipa atokwe ni atene ena holi dihana alipa ojo gari. Ya avahe keikuru. Nibiwa nana ni malago sambe uisempere mapasa ya paheko sokoro.
1: Pama.
3: Porque kampo eno kala pertu ni lishu. Ajuvezi jalipo jogale te potoro kontaminare febre tambe ni wisi onkumagava lewa lishu ni vali.
2: Mnlocha nimiwa na karlo chungana pala uluwala. Wenno kino onoruo moto moto. Maka maka epahiro mutetea. Kampo ya arriba ya te poeza. Agora Antônio Julio é tão co é campito coito com a minha boca não é o ser no secua a nam antiga mamã coito é Paulo o né é Pedro Mutete o Luala Weno o chule o a caviaria chule a o a na minha boca a caviaria o né tá chu o que é para nam vonya
1: ok
2: a na colo é lá para ele a caviaria que o Paulo aí co o socorro o Mutete ano o chuveu
4: assim a sua lehe. A província é um posto administrativo e o socorro. Rio não corre a país. Ah, mas não tem a país. Não tem o nosso tijuá. Rio vai na loja rosa. E campo a 25 de junho, liga na país.
1: Eu quero esse panty, eu quero ter esse panty.
4: Ah, eu quero o panty. Na curia, eu não sei o que é.
1: Eu
4: quero o Real Juvenil. Okalao, kalao futepole gulupi.
1: Anan, loko, aepoma ya wachopo ihiaka mupu enuwa ya mumiteko sampiria. Nari, mayate, hili meliwa nari anjimo manashi. Ate mchona volomo akirati mumo ibite. Ana, Julinyu Damiao, mulipa na wumpahu. Mulipa to onzivelo ni miteko sampiria. Ana, Julinyu.
5: Tunaka kinaiwe, Julinyu Damiao duisantu jigrasiu.
1: Papa sene, ana, Julinyu, mayate epoma ya wachopo. Makumi, anecha ni kumi, oho ya akalu makacha miho, anijeliwa.
5: Mayate ampiria, mwebaribari heneta mapama, wona we akala maati makata otempe upipa. Ontoko ekampu yomikajun, ekampu yomanyawa, mayolukuluku yela, atu hena wale mbo kampiria. Wona we ikampu hene, wona wantua na mahi, atu hena atela otereinara ekampu ya omariana, ni ekampu elao shiranganu, Eki naku ele o marovi atuna atelao tere inara. Wantua na omvoka ampiria atuna enavoka ikampu ontoko shiranganu, mariana ni munyomboni.
1: Munyomboni,
5: Wona wii ikampu atu enavoka yao ampiria. Vagina ena karakarato ea ikampu ela ya ozema, ela soprotesan. Ontoko esumanele nikuru na mariana na kelombo kampiria. Ekampu yoso protesan wantua na ohikalao ikampu ikinaku ikanle hapa maheni.
1: Tisha ni enerijewa wei mayate yala na harikampu sinha ni jeliwa hinha.
5: ma luku luku yele kanlawo chinche wa luku luku i kampu hawata heni wanthwa na okhala ba popang ma hinna thukumana bo ohinuna wari abo ombo khabo mphiria wonaru na mpaka mweri wa agosto ena mpachira thui elimevo awi ena mbo khampira ntakhara nini honi bolo wenle elimwe mai hawe pulen rupaya manasi thwate pa unwa na okhala ma hini owari abo limabo atuna mbo khabo mphiria
1: maya to hiana hiana tiwi ifisina ho igupethe samiteko sampiri ya makuru ahulela hiya panela wawi ya varirwe mayate yale sintoko mikajuni mbuloche nlanyo yate nikinaku sintoko na wawi nejeli watu
5: no manyawa
1: hiya panelo sasiriwa manashi lukuluko yala ifisina ihuleliwa ya
5: vo ona panela wo tuile enere wii enkala aholeli amkuma yole neeranu ontoko nonahu hivale ntoko munisipu nrehereye ikampu inhe haho boma wenu kwa hawa sidadi venu inhe hiri mukumani atu nreherere atu yale na mvoka mpiria ni asito kwene yale ekampu yele ten limavo nta mailuku luku yela teesh kwa jena kumona mpiria vokiwaka emara yela inhe hava atu yena mvoka mpiria ikampu inhe wantoa na etu yela ya mahi na arto manasi
1: ok nta echone riheo wii hini limwelao mahini manasha serene yewo
5: eh ye mwento mahi ale no uma atuna kalano owera wa ulimavu hayenawe onavilo limavu onavila wanto kala bata pomvu tivando hinwere wa limavu kuluku kuela inhava
1: mwono cha pama ikampu sinha sari japo ovinyo vinya ohoye sentaru ya japo elukulu kuela
5: kale eni vawe kampu wa manyawa yari kwaze ntaponeni Maji yenye hawa kwa muipainu mekuweka yaka watewa hata mela luithi otamiga. Ja heitapo ekampuene. So eramkala okala otu
1: one mela usama
5: otutimaneo. Onto kwa mumu hiche mwemo miraya muhuntiwa lamo nakala yaka ante ribule hirumpe na hiri mwiri kitarenji. Yaruaka mahe, sempre na halove ramo ya viraya mu.
1: Ok.
5: Tivanto ekampu ila tuhimwere ya ombo kao mpire.
1: O manyawa. Tihene mpanela were ya kereki hai. Karikia mpani la ningo ajwao ni yakala mwa. Tihene mpani la were ya uwi achu yukirilewe chaya yundulia reo na armano wa uwi mahi nebila mpani yakala uwi mwenye hiya.
5: Etu ya podu were ya avu. Mashi ani honto ari munisipi wakala katon holela etu honto kweela wang were ya avu. Ntakara kino na we atu heni wane otipa wetaya awe hele kampo toko eno ntoko siyeli. Majari mkale tunenka munisipi wa disidira aya uwa aya nari aya akelele thaya hundo ko otakhwana uya thunruha thaya yare heka narampa wangwere yavo
1: ejuginago asito kone yala anemela mayate yala mteko sampiria hakanle wimwa samukapshiro sinto kono jela ya mapatro sinador achoginako uwe kapshire o jukutela wichaya mwa yatenin
5: wacha yoina athwana tenra meya Atu niwe ya viwaka Haro kaviheria Yale ni tenwa dire soundi fitibol Yale ni kaviheria Tuwona we Atuale ampiria mukumani Itu empuraya wantua na Yenhi na alivano Ajo gadoraya Atuale na voka ampira tiwi Vaya akano nikuru ni wananaya Amalakato akala watu ena kaviheria Ena vira mukumani erepelanaka mutu yole reyine kuno vinti kuno singwenta ano mpereka ano repeliwa ekorowa yele tiele vakina enacheririwa ekuleliwa ipota foromo kano mpiria vakina kuleliwa no ikuwa somo kano mpiria
1: njate na omunyomboni no shiriwa ni manashi chwenda pula uyu onchunomona mpiria akwenna onna livela uyu ikorowa ikorowa sinilapelani
5: Ikoroi hemiano wona waka, hinala pela anini aekampu yele, ere herendre. Tena la pelaya. Wahia anu navinya yaka omoa nao, ena pana we naliva, mpiria. Ja olekane, ontoko ni ikampu enye ha sportingi, ni ferroviario, baki naku ni soprotesao.
1: Mfika, soprotesao.
5: Si. Onerawa yako omoa na mpiria, ono oliva. Nta ikoroa enye, hinkavi heria, ekampu yele.
1: Ore heriwe ekampu yele.
5: Eee. Eniho yerakano atwe are kanla holeli ae kampu yeli.
1: Ok.
5: Eh.
1: Pama sene. Hiva niso na emeriri yaka we miteko ni fisina so huliliwa. Esakaya miteko sampiria so mora. Akalo makuru ni vanova ahihulende. Ne winyo mola. Anrome la ni makuru ene yao.
5: Oriaya onero lo kala no mekale loho. Ndakala tu tene wath vela mpira. Wona aka wona I ea kaela atwa wat vanu hote po vola inehe hawata hombo kampiria. Hupira oriaya makum mararu. Ate akwa hamo. Wona wii para ohule la etundu kwa thiela ya mpira. Onkwele yabo wii okala no mnakoro waho. Para ware pela anama wakampiria. Okula ishutera, imeya, amalakato live fisha, wakala korowe nlimwa.
1: Ofederasaun.
5: Sinye ni wafiliasaun.
1: Para ofiliari asicho.
5: Ena kwela wo elimwe tu onto kosiela. Wakala wo tuwiwa na naru mtu ahiwerea, wakala na mna korowa yo. Hanu werea, wanangu herake yake yonrao, iwe hereria, avolo ya grupu yela ya mpiria.
1: Pama sene. Ni amerika kwa wimi thala niria hunu wakamvene wa wui ni madiha mwehaula. Ni nchuna maswanyu kwa asera wa mayate ya la ni vanuwa hilimediwe. Sinto kumulajeni la nyo enweheriru wa wui elimu ya pinje. Ni makuru ya la anweheriru sake kinako ya yakeo.
5: Miano kinyowi waande rao munisipu wona iveye toka nle munisipu muni ni oreheria itunto kusienya ha nilota hunto kwa mayate ho. Wangwe reyavo, akabihiria ka oreheria chonto kusena ntakaratu, mpiri yao la tatempu yele ontepe ya sa orera na lota mweri ja nivolo waka wa setemburu para oituburu, anini niwa bate fika, unko tratodush, omaniwa ohala, onvira ovira, na yahu omona ekampu yo sportingi. Yari muto vaya enapaka mikale lo so oreheria ikampu ikinaku, awi hano nato nao nabu mpiri yao wona wi enina ata, Ni kalano wawu woyomu na mpiria. E kampu muhayo na kalano a mpiria araru nari apili. Hongwari ya watuwaki na kumona. Antakara ana markara o sagarada. Amalakate markare o sportingi. Nia tu hongwari ya wapurike wona wii makuru ene mpiria atepa wata. Warera wori oreheria ikampu ntoko sienya otari ya emoha muhayele nera tuyale o mnyomboni. Isindia wa batuwa ya ena mwona wabu wa mpiria. Ye na toye moha moha ela wakabi hira ikampu ikinaku. Timakare lo kinona kivu.
1: Pama sene, otamalo tokuene mwevele velo olelo nerla ona mwona ni mayata miteko sampiria. Wawi ya sasu ya makalu o sasiwa ni oreheriru wa mayate ya wo. Wawi miteko necha sapama ni soko kwa lea.
0: Rádio Moçambique, Zambézia.

0: ano ke na advance na ne ke na e khale yo cha ka yo si ba si ba shama hi ko tsene
1: mureri ho pasa uma nari ikiti ipiriti itapa pa sa monaku ni moje isumana sotene mo khale mo recheleni o si bela sha o klausha ni o chunana sha
2: my sapo my vida
3: e tanto amor
2: my vida my sapo my vida
4: Rádio Moçambique, Zambésia.
5: RM. 17 horas e 21 minutos. Baganho Rio no Matane. Rony Corona Nare. Necorna na Malapamina Gerais de Moçambique. Tui Magma. Uope. Ana Upioia Lotene Arena Malapa. Mumapuro Murua. Umuyani Oribawe. Ni wawi ye mumitukumano ni ya huwala kanya hujo watiwa mpaka nyola tiwi omuyani mutukumano viri huolelo omoro kwe mutukumano viri huwa omelo mahiku kumini makina kumatana shimwiru wa mayu yaka yela nechelahu oribawe ni epoma ya wampula mutukumano viri huwa mahiku makumeli mweri huwa mayu okundi mutukumano viri huwa mahiku makumeli na moha Mwiriola wa mayo ya kaila tunne jela hu. So tini ha iri mitako sinchuna ovu yuwa. Ihe sirigano iberikiwe nikuru na ijepi. Nikuru na variliwa wawe nare na labela wawe ya lidhiliwe. Ale amuheria wa kele ikorosa wa yaya. Mwachuna kusuele igina hako ya pama wariwa sasa makalo pia mwamitu kumano sende sinho. Erukuluku ni wara elakaneliwe ya wara tanara sawoshi shelo. Ala anaveka wa anakina kwa we ya pinye wasi ilwene.
6: Zaseto horas 22 minutos. Radu msabiki msora sava zambezi ya fachuapo.

0: Boa tarde, Sina Namue Rowi. Boa tarde.
1: Boa tarde, locutor.
0: Rabazene, Namue Rowi.
1: Namue Rowi, Lugela, Niabili, originário, minha mãe, Banzina, Rigaro, Lugela.
0: Anabili.
1: Ah, original, minha mãe, Banzina.
0: Avanou Anabili, ela é o original, ho?
1: Ah, eu gosto de original, eu gosto de original, só amo da vez original.
0: Ah. Papa zene kaleli here ni manera onsha ya olujele iwo mwakumiwo
1: ah unona kumiwo ka ngo tambe
0: heva thuna kumi papa zene o mala go semana mbiri he hai
1: ha mas govin apa ma ke avo ya bure here govin apa ma
0: ahe papa zene tanona khoni hiyaka
1: mashikavo ana kwa ya yaka mashogira ama ayale na kwa ne yake lelo
0: ahe
1: kale atwa wiwelela
0: phama zene
1: ye ari elegivito da pamena de liwewa
0: aye moni watu atanu
1: moni watu atanu oba ja paramado na fatima
0: ahe
1: apaso alberti no nene na so ala
0: ahe
1: mana ga julia mana ga flora ogo mera para rei maurizio rei ona dala una
0: phama zene
1: ngaloku tore ngom kane mabasa apa
0: mi va ko thamala
1: Obrigado.
0: Obrigado, boa tarde.
1: Boa tarde.
0: 87-91-12-67. Olha o Ayahu. Rivan na Wakala, o Nyuano. Por uma culpa, o Iguma, o Mundo, ele queria uma lava sumana. Maneira de Rihanyu, Nitano, na Kunihiaka, o Nawira do Anloco. Na Pano, o Iguilena, no Shedihana. Esmana Yamora. Boa tarde, Sina Namuero.
2: Boa tarde, Rádio Moçambique, Zambésia.
0: Boa tarde, Sina.
2: Timiano, mano, mo que ela?
0: Nyuano, Amanu Edu.
2: Amano Fernando.
0: Ah, ok. Amano Fernando.
2: Miano.
0: Mas velho, mas ainda está um pouco, não?
2: Mas eu morri em quem que ela manda mil carreiras, maluco.
0: Oh, Gabriel, eu não sei o que você está fazendo.
2: Eu não sei o que você está fazendo. Mas eu não sei o que você está fazendo, maluco.
0: Mas você não sabe o que você
2: está fazendo? Miano, está fazendo.
0: Uau.
2: Vá.
0: Mas eu não sei o que você está fazendo.
2: Hawa mano ay olelo kumutonte do chininka keni kaloche la radio Mozambique kimuyo mano ni kerda konsensao
0: phama zene
2: amuso wana phamene
0: hey bana kumi ne bana hawo magaje miho
2: ne phama ti muluko o kapele ni nyano na musanyo
0: eh
2: brigade
0: brigade omara wasmana mbiri hapa phama danuna kwani hiya kama kupa woiwo
2: ah mashiweno hawo mutuo na kwani yaka toki como temperatura se la kirivava na musakala
0: ya
2: yonana re yabo
0: phama zene
2: obrigado
0: monwa chatanu
2: muito obrigado vou passar para hotel yala na uri na radio Mozambique Zambezia
0: ya kelemoni
2: miale tu anchisela yo onlode di Fernando que sua con deficiencia visual o como bueno liquari
0: eka
2: também que muito ali as quilote a apanha do acabacara budo apanha o mataca
0: e aquele moni
2: cadre aquele moni
0: é
2: a manana na musa eu tenho a marca onde parla mona neva alima abudo
0: ahé
2: que muito ali tu a mano brasil um tapata
0: e aquele moni
2: e que tem a que o capanha asia juni ansamura Ni anamala potene a radio Mozambique aquele moni.
0: Ya kele mwe vele velo.
2: Ni anuvago kitamale vatoko vene o kihera ni anu kiri e chene wanyone ne.
0: Hu hoye mwe je. Muhulule mwe je ne vuku muhulule.
2: Ayo.
0: Muito
2: obrigado mano Milkari comandante chefe muluko kapet ne vago mugarantanyo na tekinu ya wa atekinu kutane sila naya.
0: Ana Paul Lopes.
2: Ya malere molote o kala de sente lo dikware wa muluko o kapelelene.
0: Phama zen no thamala maswanyo hana api ya kere hin ya api.
2: Brigade mula pe phama brigade.
0: Brigade boa tarde.
2: Boa tarde.
0: Na rio dikware po majao ni kwa dele profesie wa Zambezia na chikula hona na Fernando. 87-91-12-657 numero na hutini na 87-91-12-657 boa tarde.
3: Boa tarde.
0: Ensina na mãe Rowi.
3: Ensina Andra Faile Fernando, loja distrito Odere, bairro Muria Mendo.
0: Odero Muria Mendo, mamu kumi?
3: Ah, uno na kumi.
0: Aya. a
4: Mwemusi
0: yote ne tihi ha.
4: Ihi ya pa hi.
0: Eh. Tama senen kan le di heren twai, ti senen re rao makupa woibo.
4: Iya, na da wenno ya bu ne rea. Lo ke da ke le pula e la.
0: E mo ha mo ha.
4: Kiri ya ke la mo
0: ha. E mo ha mo ha winno thono ha ke lao.
4: Ah. Okay.
0: Hamatse neng kan le li herene o mala go tsumana mbiri ha hai.
4: Ya mala go tsumana no viri ha pama.
0: Eh.
4: Ka into radio ni.
0: He ba tho ni so ni viri ha ka makhalo pama.
4: Ah pi.
0: Eh.
4: Okay.
0: Tano na khoni hi yaka.
4: Ya wenno ha bo na khoni ha yaka. So na tamela ya o ya khoni he.
0: Eh ya.
4: E kala pete lo pama.
0: Pama sene. Moni wa chatanu?
4: Ah, kina verera moni amaraka jinda da segunda.
0: Ya kere moni.
4: I na pir maga arlin di do istanto.
0: Ehe.
4: I va moha nam kawa.
0: Ehe.
4: I anandrai.
0: Ya kere moni.
4: Ya kere moni, kin manaka to Marta Rafaele.
0: Ehe.
4: Akele moni.
0: Porantu.
4: Ni weto weyo to radio ni weyo.
0: Heva to no tamara no shediwa. No tamara.
4: Obrigado.
0: Obrigado, boa tarde.
4: Boa tarde.
0: 87911757. 17:42 wa patira uripavo. Ni oriri akavoto. Ya pamba wari mwa ringe mahi wa wimwa vahana mwana wo. Erape. Wo we ikone ni kotokwene hi ha. Boa tarde sina namwero wi.
5: Batardi
0: sina
5: Mona gana na manu jiu no mukuba manshisha za mosheba uno
0: Manu jiu mosheba
5: Ye verdade manu jiu
0: Mulopa no hinchuno paka nchipo naka
5: Ka u prometeren za neke muinte ke tipake pra tele tuntu division tia unde shuni
0: Okay kingwe herero ni huku na unde shuni hoye
5: Ah
0: wakala baba ko hiwavo
5: Eh
0: ngoko khane mpaka ni huku nino na pia
5: Agora.
0: Pronto, então ele gerou no malo a subana um virinho aí.
5: Ah, mas eu me enquanto eu pama, pama, porque o Nsuri, por o Celio, também, sana, Celio, a correr, o que não apertei, a sua guru.
0: Opa. Yamu Jeliwa.
5: Yamu Jeliwa, mas eu que malo, nem canem, mas eu come, ele nata, a Rome, das para 22 horas, às 15 horas, gente, o melo, mãe, apertei que come.
0: Yarhen.
5: Ah?
0: Tihen, yo na yawijela.
5: Ke lonche ro ro mor mama so so ayan to ke lonche ro ya fonke ni ya no zene ne ka lo chante 15 ora je ya ka no hospitale o ona mai ku perdere kumaya de kem che na ro hospitale
0: opa
5: eh
0: e guru ne makalo pa ma hiva ne rampa hun na mi o kutsa ka we mereria
5: pare pare ti e on
0: eh ana manu je
5: yinna yo
0: o hiya makacha mi hawo o kalo na kun hiya ka
5: ah ma shinaga
0: Pama sene moni wa chatanu?
5: Moro wa mantekinawa hamara ka dona Marieta.
0: Ya kele moni?
5: Mr. Joel olona rosa na Mariena dona Dominga.
0: Ya kele to moni?
5: Ika hati ulikento akumandanti ya kele malochelo akanto inkele atilampempo uigo.
0: Miva kutabala?
5: Ya hati ulikitamana bilioni uni na suadera na namukawa.
0: Ya kele moni?
5: Brigado.
0: Brigado wa tardi.
5: Wa tardi.
0: Aramanu jio kumilo mujeba. Bakupa poma ya omukuba 17:44 necha niwara moni mutokwene wana Joaquin Capes ya poma ya umurumba la na Sergio timu mwana Sergio makupa o likwar ya poma ya unikwadela tihiha loko na uriana humete kusawi haa hoshe kwa siyola ni hirenria huelukuru kwa wili ni vanele ni loko ni chekule ni loko maneratana viri haya ni maneratana viri haya ni hiku na lelo itanuna kuni hiyaka buwa tardi sina na mwera hui
6: mlosa nimeza Carlo Jumano na pala hudu walano
0: ana Carlo Jumano mkumi
6: nika mkumi sonto lelo upatero filo lelo no vahiyo liwa no
0: ebuila ho
6: Ah,
0: kahi urati unijo. Hiva to oriria oniso tepa. Kasinto komodo chenila nyua air conditionado. Elukuluk sotse ne sirumu ilika lika. mucho ahino na wo chawe labu
6: asena bara ya kam thonka eka
0: ni
6: kum thonka eka
0: agora
6: ivo awe hereri awe ena mrupe pula
0: tele kilo njaka wi mruku maneno na zwelo nerie
6: a ntu na zwela
0: phama zene ninzuna nyundiria ninzuna nyunene ndiria
6: No, a shinkale a ngone ile ferviario maputo ha pa muya ka yo
0: olelo
6: olelo baba
0: pronto tano kanye
6: 0 a 0
0: 0 a 0 ho
6: eh
0: akhe yare makuvaru yare ngumanawo
6: yare mkumana yare mkumana olo jo arendra makane
0: ana Carlos o mala wasu banyu suwana ne meraka wo silo na arba muha o hiana wahu
6: ko na la phama so na wo hela ndiro o ke la mmoro moro ya le bana le la mpanya ho a di fasa ho i ikina nyamali
0: phama sene
6: ha
0: eka tano na khani hiya kan dolelo
6: wenno hi bona khani hiya ka so ke yo a cho o tena wa na khani hiya ka e khale no hakalala
0: eka
6: ha
0: phama sene moni wa tshatanu
6: a o ba tsera ama ntente Luis Antonio nyama
0: yeah
6: ona wili and Rafael wa ndiya mwecho
0: ya kremoni
6: ona era ro ana fulwaka ari onya wenda tolinka salinka e ana mukawa ari no masoso ni ama ama ya atepa to oboregia
0: opa
6: ina so at all tene ya wana kiya
0: phama sen
6: ana sen kilu ke ha ke bala ka tambe Miguel Alberto an ka lu khilima le weyo
0: a ka
6: lu wana ngir ba mpha joni
0: me ba kupela wi Miguel Alberto e simana kupela Miguel Alberto o dere
6: oi tio on ka le o bere to na maro
0: Okay.
6: Ayer wona maruhi. Ah.
0: Akare pawe ya chopo.
6: Okane chopo yo.
0: Pronto.
6: Ah, ante onde que le quere sa unión patista.
0: Okay.
6: Ah. Nanne ha anse de dao ma pupi a kro que le ntikumne. Ole no va likani.
0: Hoye.
6: Ah.
0: Nyuano himu muri an radio lugu lugu ela hoye. Mwacha mende radio.
6: Ke ba ka me nto radio onko no murule hanki sa jare ka ba ka ka ki ni yo tene
0: phama sene
6: wa hi ka no radio onka le mo isila mwene
0: no tama la buatardi
6: cha be na hire ba chokin
0: ega hoy tsati 91 12 65 7 7:48 awaya huna hulenle ni wakla ka amusi nloko akala chokina ko atizwe kala mo sene o radio busameke sicho ya hi volwa ni kam hinneja hinnaji maka watar din sinan namai rawi
7: watar de o fel francis tulwala
0: o duwala mamukumi
7: na kumi ka orade sande
0: ba kan muruko ni sani ha laka
7: ya
0: tishene re raw duwala igwa
7: aden re raw hin ni tamalla ne pilele winde apara nen pajule ke ta kwa upa
0: phama sene
7: ni swanin ni nai pajula wanon te antigi ni ha kumala wala ndi apara ne mare
0: a hala umai phama o mala wasmana mbiri he hai
7: Bayo mala wasimana wobira pama.
0: Eh.
7: Yabo yokajania nyakato obolwa to wani kuno pachera na simana tandeno obolwe na pama yabo yokipeto koto kona.
0: Phaba sene. Akwe pidela riwothe weno ho.
7: Epidawo, epina ngadere motene neji.
0: Phaba sene.
7: Ere motene neji.
0: Tano na khonhi yakolelo.
7: Baki hapa na kwani hayaka.
0: Eh.
7: o kina bahamuni wa kina bahamare liho wa chuo tena una kwa ni ya ka ollo wa ba e bolowe ni murejele
0: phama sene
7: yeah
0: wote pore rabo
7: yeah
0: mondu wa chataru
7: wakajera moni kina bahamare ka koloria francisco
0: ya kele moni
7: kago gela ta to ikin na bam honi wa ponyi amma karlo da manuele re na poya wana poro we
0: ya
7: bo je kin na ba san be moni dan do wa ponyi wa ponyi ma mun na ka o yari wana ru ko mo ha ni ten wa ortemi wa mo ni ten wa florence florence
0: ha mazene
7: bo je kin ter na ka moni kin na ba adi we mu yan re ma na kin ten da ni ken wa an 50 re la poela o o wala wan no supin
0: ah he
7: dao ke tanla ka monim kina o kina ba du kutore eri kampa joni
0: mi ba gota mala
7: ba mohani mana ka o go diera ola ani ken wa peli na o peli
0: ahe
7: monu o go diera ken za ha ki mana ka wala mecho
0: pa ma no tamala
7: obrigado rado mutambe
0: ba tardi
7: obrigado
0: 17:51 minutos mioni helaka ni suela ka tshene simbira wona we pula ini so emmonreo ya kanu sena rosilo ho ba kha hiano ava so kala mi kuma muhamu ha inrupa wo yo ne ha korira nare uru ha korira lokulu ku yorira tie le lokulu ku yo musa na pala batar de sina namero wi
8: batar batar de
0: sina
8: aner ne sina wasa
0: amolo kwe
8: amolo ko nya wela na mmo iba wen
0: wana wasepa
8: wasepa lisi
0: ha mama bumi
8: ata kama ku zaka no ratio
0: he batu baka
8: Obrigado, obrigado.
0: André Raut Cheni o Molo.
8: Nonde Raut o Makuma Marilho e ala pani.
0: É moha, moha.
8: Ya, o Miriman Tiri Kua.
0: So, o que é lá Mapuron?
8: O que é lá Mapuron?
0: Tama.
8: Ah.
0: O Mala Wasmana, no Virinha aí?
8: O Mala Wasmana, o Escol Virinha, o Emoci, o Ocaminha.
0: É.
8: So, o Assim Tamanete, o Ne, o Matacalha, o Silava.
0: Opa.
8: ana ke lokazi hera wi mazwe pa kha makani ni sona jaka
0: azmete ko vira phama
8: ha wo vira phama
0: ti a phama
8: mere me sikela woni kuna nera ba i folor
0: ya
8: a
0: ole lo tanna khoni hi yakha
8: mai si bo mo si min ka gum be o mo na na khoni hi yakha
0: eh
8: ke ro me le wi kata e pairo hi un puto fajara ro in hi ki ne khala woni a khoni hi yakha
0: phama zene
8: a ginara de ke la chalo te na khoni hi yakha
0: eh
8: ye kan mumrete lewa pama
0: yeah
8: ani eveke ni ruku minchi pale eveke ke muhaku muhaku nya zekaka eveke ni ruku
0: pama sene
8: ah we ruku se yiti nala wa panya muhaku
0: pronto
8: ah
0: monu wa chatanu
8: monu wa bacha tu amara kali tia matel
0: ya kere bodi
8: wame ya uyi ti wa na ka otene
0: yeah
8: ya wame ra tu musi ya rachi musambiki otene
0: yeah
8: ya nani likarawo akala tha alukutora ha otha arinde hi hanoro tho nawa herramon
0: ala sianai
8: ala siana ala tho
0: na hala wa herramon anusha
8: ya anusha ya
0: mhm
8: aisele ni thama putu tholwa ko lo chano ata kinna wa herra thumoni
0: mhm
8: na romela yi baba ne ki ya tho
0: mhm
8: anta otro romeli we pa ni ke ke ba ka hu lo ne khale duka jam chumukina ko u ke kale sa ko
0: ho ya te podi wa ba ha chwara ru wona we mlipo ko asera
8: ahe
0: mhm
8: amoni wanera ro aga mukina kwene tiwa manu aka apele
0: ya kele moni
8: wanera mukina kwene amano francisco
0: ya
8: eh asihi mahaka otene
0: ya
8: nasimana ka otene
0: pronto
8: regarding ni musi otene na washa
0: amelo muruhe shafi ishia visi ha munkushanyo lelo
8: ya avanto kinchile yate ni corona pama
0: eh
8: awake pare kuichana asho binara mende wauye kushisha yeyati ihi mele resiyanto
0: pronto
8: yo me lo tenía en el radio
0: hoy. Eka.
8: Ah.
0: Nahala wo heragan.
8: Obrigado, obrigado.
0: Obrigado, boa tarde.
8: Boa tarde, boa tarde. Me tengo tapada.
0: No, tamala.
8: Me tengo tapada.
0: O tamala toko ni wen loko no tenene. Ya rena mo na wi. Ya mujapunye waya. Ni vanela. Ni chekulela. Ni ya haso hiera hiera. Amala wasmana mareli ho ala ebila
9: eh
0: isuela thwa tshona a khoni hiyaka nena lo tshera ni ya dene ni hasu en laho jerna mona we o meno muluko emerere ro na hala wera no moha moha mon mutoko eno makhondo o athene asito ko eno athene ayo munara mukupwela mavelvelo muchona khala shishe ya garanti anu bola ulu amuhamani yahi amuhapapa yahi amuhatata yahi banolor gimbira sei hesene ya lojen la yantono hiwa

0: Rádio Moçambique, Zambézia.
1: RM. 18 horas e 14 minutos. Olá, Rádio Moçambique, Mr. Sava Zambézia, Vachambo. É que eu quase era Samita com o selo de Selominha. Vavali ni wiri na huso pajwa ni voluela ni sere ni hikusini ni nalolo njibo nare. Machipu wa mwoleli hiravo na emiraka ui na wehiri rambaki lukulukwe wara tanuna muhani mitala makumeli lukulukune ya huru kursala mitibu provisi ya wampula ni akaumpanya wantamu na mitako rajabu wa sano.